čekala me ne bi. Da je bilo, čo sam ti ja.

vždy pjesma života. On sam i ona sama u zagrljaj malenog stana, gdje ona bira ploče koje će noća slušat.

tajnom gradu srcamog skrivenu u predgrađu. Ja čuvam tebe najdraža da mi te ne pronađu. Bez tebe ja sam nevažan, bez tebe ja sam samo zrak, ko mjesec iznad.

najljepša, što život mi produžuje, što mi snagu poklanja. Bez tebe ja sam nevažan, bez tebe ja sam samo zrak. Ko mjesec iznad oblaka, ti mi svjetliš u moj mrak. Živ

nađu, da mi je ne oduzmu. Bez tebe ja sam nevažan, bez tebe ja sam samo zrak. Ko mjesec iznad oblaka, ti mi svjetliš u moj.

se plitka, znam sve je krinka, savršena slika, kut svitla je šminka. I znam to je fikcija, loša je dikcija, ali ima mota, to je divota i dila. A neka čudna sila me tira da slinim, a kad je vidim ne mogu se sabrat. Grizem se katabar, pratim svaki njen pokret ka radar. Priko prike od prike pa njegovo prike sa nabavija neke njene privatne snimke, a priko drugog prike sa nabavija broj

0: Ove nedjelje 16. kolovoza trgovine pekarstva Metkovka otvorene su. Na autobusnom kolodvoru u Lovrića zgradi, na Umki, u pokretnom vozilu na relaciji Metković-Klek, te u Vidu, Opuzen u Kominu i Pločama.
1: To je moja Metkovka!
2: Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva.
0: Ina Master Euro Super 95, Euro 53, Ina Master Euro Diesel Euro 69.
2: Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 71 cent. Gazbenz, vaš najbolji susjed.
3: Jutro uz Deltu.

0: Dalmata Jura Shop, trgovina po vašoj mjeri.
1: Sir Jäger Gouda 5,28 €, jogurt Vindija litra 1,43 €, čajna kobasica Pik 650 grama 8,26 €, šunka za picu Pik 4,64 €, pršut bakalar 17,07 €.
0: Dalmata Jura Shop.
2: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. 1000 želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
3: Ljeto na Delti.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
2: Slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
3: Radio Delta.
2: Slušajte ga i vi, jer je stvarno super.
4: I služamo Radio Delta.

zamišljam kako odlaziš već dugo. Navikavam se na scenu, kupiš odjeću po sobi, nešto stvari iz kupaone. I gotova si u trenu, pa kad dođe do toga da te stvarno kupim,

0: Dragi prijatelji dobre glazbe, rezervirajte datum utorak 25. kolovoza 2026. u 20 sati na ljetnoj pozornici GKS-a u Metkoviću. Branko Medak slavi velikih 20 godina pjesme i druženja s publikom. Za ovu posebnu večer pridružit ćemo se i sjajni gosti Zorica Konđa. Klapa Kaše. Marko Pecotić Peco. Uzmi me more među ruke svoje. Ale Nižetić.
1: Aj poludi, nek se zna, noć je počela.
0: I brojni prijatelji, puno dobre glazbe, emocija, hitova i odlične atmosfere. Sve vas čeka na jednom mjestu. Ulaznice su samo 15 eura, zato ne čekajte. 25. kolovoza Metković pjeva zajedno s Brankom Medakom. Vidimo se!

0: Vikend akcija u Promexovim trgovinama. Izdvajamo:
1: svježa teletina, plečka, rebra, vrat, kilogram 14,95 maraka, svježe mljeveno meso, kilogram 12,95, pileća krila perutnina, kilogram 4,95, miklan sir Redamiri Gauda, kilogram 9,45 maraka, domaća suha pečenica, kilogram 19,95, deterđent Fax, kutija 35 pranja 13,45, majoneza Tomi, staklenka 620 ml 5,45 maraka, ožujsko pivo Limenka, pola litre, 6 komada 7,45, Kraljska Gabrilović 300 grama 5,95, rajčice kilogram 2,45 marke. Naše vikend akcije vrijede i ponedjeljkom. Uvijek uz vas, vaš stari prijatelj Promex Čapljina.

0: Dalmata Jura Shop, trgovina po vašoj mjeri.
1: Sir Jegere Damer 5,28 €. Puding Vindija vanilija 125 grama 36 centi. Dukatela Namaz 150 grama €0,08. Čajna bečka kobasica Pik 330 grama 4,64 €. Pršut bakalar 17,07 €.
0: Dalmata Jura Shop.
2: Izbor usluga i znanje uz Maxmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. 1000 želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Maxmart. I to je to.
3: Jutro uz Deltu.

0: Dragi prijatelji dobre glazbe, rezervirajte datum. Utorak 25. kolovoza 2026. u 20 sati na ljetnoj pozornici GKS-a u Metkoviću. Branko Medak slavi velikih 20 godina pjesme i druženja s publikom. Za ovu posebnu večer pridružit ćemo se i sjajni gosti Zorica Konđa, Klapa Kaše, Marko Pecotić Peco, Ale Nižetić i brojni prijatelji. Puno dobre glazbe, emocija, hitova i odlične atmosfere. Sve vas čeka na jednom mjestu. Ulaznice su samo 15 eura, zato ne čekajte. 25. kolovoza Metković pjeva zajedno s Brankom Medakom. Vidimo se!
1: Jutro uz Deltu.

0: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
1: Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, mesnica Braća Jolić. Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

0: Ove nedjelje 16. kolovoza trgovine pekarstva Metkovka otvorene su. Na autobusnom kolodvoru u Lovrića zgradi, na Unki, u pokretnom vozilu na relaciji Metković-Klek, te u vidu opuzenu Kominu i Pločama. To je moja Metkovka!
1: Izbor usluga i znanje uz Maxmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Maxmart. I to je to.

0: Ritam sporta.
1: Poštovani slušatelji, lijep vam pozdrav i dobrodošli u novo izdanje emisije Ritam sporta. I danas donosimo zanimljive priče iz različitih sportova, od mladih veslačkih reprezentativaca preko bočanja i nogometa do neretvanskih leđarica. O svemu više u nastavku emisije.
0: Ritam sporta.
1: Emisiju započinjemo veslanjem. Roko Mić i Nika Cetina, mladi članovi veslačkog kluba Neretvanski gusar, upravo su se vratili sa svjetskog juniorskog prvenstva održanog u bugarskom Plovdivu. Razgovaramo s njima o reprezentativnom iskustvu i izazovima koji ih očekuju.
2: Hrvatski juniorski reprezentativac u veslanju, Roko Mić, upravo se vratio sa novog natjecanja. Slijedi nova epizoda. Roko, dobar dan, dobrodošlica u naš program. Gdje si bio, kako je bilo?
3: Dobar dan, a evo, bio na svjetskom prvenstvu juniorskom do 19 godina u Plovdivu, Bugarska, i eto, prošlo sve dobro, 10. mjesto, ja zadovoljan i eto.
2: 10. na svijetu nije mala stvar. U četvercu, jesi li se u jednom trenutku nadao A finalu?
3: Pa jesam, svakako sam se nadao to A finalu. Imali smo želje, ali eto, nije išlo. I šta je tu, je finale B.
2: Daj nam približi malo, duljina staze je kolika, vaš četvorica vremenski koliko?
3: Staza duga 2 km, vrijeme je bilo u kvalifikacijama i polufinalu malo jače od 6 minuta, ali je u finalu B smo pokazali tko smo, šta smo, odakle smo i išli smo ispod 6 minuta.
2: Roko, inače si u četvercu zadnjih nekoliko reprezentativnih utrka, odnosno sve. Je li to disciplina koju najviše voliš ili ipak voliš biti u samcu, biti u dvojicu?
3: Pa, to je disciplina, jako brza disciplina. Ove sezone me malo spasila što sam ošao malo četverac, malo sam promijenio disciplinu, nisam stalno u samcu, nisam ono, sam na treninzima, tako da me malo spasilo, ali ono, jaka disciplina i jaka konkurencija, ali meni malo čak draže od skifa, ono, malo sam se promijenio rutinu.
2: Znači li to da ćeš i dalje ostajati u četvercu ili ćeš možda se vratiti u skif ili možda u dvojac ili?
3: Pa za klubsku posadu to je sigurno skif. A vamo ćemo gore vidjeti sa reprezentacijom, staćemo možda dvojac, možda četverac, zavis kako kad.
2: Dobro, Roko, za kraj, cijelo ljeto si rasprodan, putuješ Europom, veslaš, stigneš li se okupati? Barem nakon utrke negdje u Njemačkoj ili u Bugarskoj?
3: Pa na moru se još nisam okupao, u Neretvi sam skočio 2-3 puta, okupao sam se na Bledu, u Mariboru sam se isto okupao, evo u Plovdivu nisam, jer mu ne želim, tako da eto.
2: Biće prilike, želimo ti prije svega puno zdravlja, još više reprezentativnih uspjeha. Hvala ti, Roko.
3: Hvala, hvala.
2: Nika Cetina, još jedno mlado perspektivno veslačko ime koje nastupa za neretvanski gusar iz Metkovića, ujedno je reprezentativka Hrvatske. Nika, dobar dan, reci nam nešto o sebi.
4: Dobar dan, ja sam Nika, imam 16 godina. Živjela sam prije godinu dana u Omišlju, te sam se prebacila u Zagreb. Veslam za Metković. Moj trener je Ivan Rebić. Treniramo svakog dana na Jarunu. I tako, ono, treniram jako često, svaki dan i...
2: Što je poveznica sa Metkovićem? Kako si došla veslati za Neretvanski gusar?
4: Pa, trebala sam otići iz Omišlja, zapravo sam slijedila svog trenera Ivana i on je rekao samo jedan dan da smo u Metkoviću, da smo u Neretvanskom gusaru i to je bio okidač.
2: Slijedila ti se ekipa?
4: Pa je, mislim, ja sam dobra s Rokom i sve mi je super, meni je glavno da sam u nekom klubu i eto. Tako da...
2: Uvjeti na Neretvi, zadovoljna si?
4: Pa jesam. Evo, mislim, ovo mi je sad prvi put da sam tu, tako da, ono, sad ćemo vidjeti, sad sam na pripremama tjedan dana, pa ćemo vidjeti kako je.
2: Nekakvi planovi za blisku budućnost, očekuju te neka natjecanja, regate ili slično?
4: Da, sad je crta 21.8., to je za Balkanske igre, te želim, ono, biti jako dobra, te da budem u skifu, to mi je neki cilj. A za još veću budućnost mi je da iduće godine dobim novi čamac i da budem državna prvakinja opet.
2: Nika, želimo ti puno uspjeha i nadamo se da će ti se želje ispuniti. Sretna.
4: Hvala.

0: Ritm sporta.
1: Slijedi bočanje i najava mediteranskih igara na kojima će nastupiti čak tri igrača bočarskog kluba Metković i to za tri različite reprezentacije, a tu je i izborni Hrvatske Markica Dodig. Upravo s Dodigom razgovaramo o predstojećem natjecanju, očekivanjima i snažnoj zastupljenosti metkovskog bočanja na međunarodnoj sceni.
2: Uvijek je dobro razgovarati sa izbornikom Hrvatske bočarske reprezentacije i sa apsolutnom bočarskom legendom Markicom Dodigom. Treneru izborniče, dobar dan.
3: Dobar dan, poštovanje.
2: Krenut ćemo, prva tema, bočarski klub Metković, što je novoga, ljetna pauza, ima li kakvih transfera, ima li kakvih eventualnih turnira, jesu li nekakve pripreme već počele?
3: Pa, evo, mi smo nakon možda jedno 3 mjeseca pauze, iza nas je prelazni rok koji je završio prije par dana. Mislim da smo ojačali kadar i ekipu za sljedeću sezonu. Prošlu godinu smo završili 4. tako da realno se nada da najmanju ruku ponovimo taj rezultat, da se potajno nadamo da smo ekipu složili tako da možemo čak i napast finale do igravanja, znači borba za prva dva mjesta koja vode na daljnja evropska neka takmičenja. Od kadra svi smo ostali isti, osim Marka Ječića koji se vratio na Brač, a došao nam je, znači, Duje Pirić koji je igrao prošle godine za Nakljice. U mlađim kategorijama za hrvatsku reprezentaciju je osvajao medalje i s obzirom da je još relativno mlad, može nam sigurno dosta pomoći. Došao nam je, u biti vratio se kod nas reprezentativa Turske Mehmet Sanjakin koji je u brzinskim disciplinama možda po kvaliteti među 3 najbolja u Hrvatskoj, tako da smo se pojačali na toj deficitarnom polju koji je jako bitan za odigravanje utakmica.
2: Kako ovi mladi dečki, kako juniori, kako profesor Mario Sršen s njima planira ovu sezonu? Ok, pitat ćemo njega, ali evo ovako iz vaše...
3: Pa evo, u ponedjeljak popodne krećemo, imamo jedan kamp gdje nam dolazi glavni instruktor za mlađodobne kategorije Valter Ivančić koji će boraviti od ponedjeljka do petka u našoj županiji. Ponedjeljak i petak ćemo odraditi instruktažu za mlade u Metkoviću, a ostala 3 dana u Dubrovniku, tako da mislim da ćemo, u Metkoviću imamo 10 polaznika koji će proći taj kurs i tehničko usavršavanje ili ispravljanje tih nekih možda nedostataka. I iza toga nastavljamo sa okupljanjem i pripremama juniorske ekipe koja igra isto prvenstvo Hrvatske koje će početi negdje u 10. mjesecu.
2: Izborniče, ono što je svakako najzanimljivije su mediteranske igre koje su pred nama u Italiji, dolje na jugu, na samom jugu Čizme, u regiji Pulja. Mediteranske igre na kojem će bočarski klub Metković imati svoja 4 predstavnika, izbornika i 3 igrača u 3 različite reprezentacije. Pa ne mogu zapamtiti da se nešto tako dogodilo u našim krajevima kad je bočarski, ne samo bočarski sport u pitanju.
3: Pa je, evo, stvarno, možda smo najmasovniji klub da. Na mediteranskim igrama. Ima, znači, Andrija Čovluka koji je naš već dugogodišnji član, on igra za reprezentaciju Bosne i Hercegovine u brzinskom izbijanju. Već spomenuti Mehmed Canjakin koji igra za Tursku i Duje Pirić koji će igrati za Hrvatsku. Tako da, i moja malenkost koja je kao izbornik reprezentacije Hrvatske, to nas takmičenje očekuje od 21.8. do 3.9. Ono, imamo dosta velika očekivanja, konkurentni smo u svim disciplinama u kojim učestvujemo za medalje i čak smo dobili počast da naša igračica Nive Sjelovica nosi zastavu na otvaranju, tako da je.
2: Izborniče, nećemo praviti ražanja, zec još šumi, jedva čekam da se vratite sa mediteranskih igara pa da podvučemo crtu, nadamo se odličima.
3: Pa je, mislim, imali smo stvarno zadnjih negdje već u trećem mjesecu smo počeli sa pripremama što za mediteranske igre. Kad se vratimo sa mediteranskim, imamo, očekuje nas svjetsko prvenstvo za juniora, iza toga da smo dobili domaćinstvo u 11. mjesecu. Iskoristio priliku da najavim da u Rijeci od 10. do 15. 11. nas očekuje svjetsko seniorsko prvenstvo i tu smo isto već počeli sa pripremama gdje imamo ono dosta visoke ciljeve.
2: Markica Dodig, izbornik Hrvatske boćarske reprezentacije, puno sreće, izborniče, i vidimo se nakon povratka s ovih natjecanja.
3: E, hvala.
0: Balonaj, balonaj, balonaj, ja. Balonaj, balon valim, to

0: Ritm Sporta.
1: Metkovske nogometašice u novu sezonu ulaze s novim trenerom. Momčad je preuzeo Mario Batinović Bata, s kojim razgovaramo o preuzimanju ekipe, prvim dojmovima, planovima i očekivanjima u novoj sezoni.
2: Sve pratitelje nogometa, pogotovo one u Metkoviću, ugodno iznenadila vijest o novom treneru nogometašica Neretve. Usudim se reći legendarni Mario Batinović Bata. Na čelu od ove sezone metkovskih nogometašica, treneru, dobar dan i dobrodošlica u program Radija Delta.
3: Dobar dan i hvala vam na pozivu.
2: Treneru, možemo na ti, ja sam s tobom razgovarao mali milijun puta, ali u ovoj ulozi još nisam. Otkud Marija Batinovića u ulozi trenera nogometašica?
3: Pa evo, naravno da možemo na ti. Već prošle godine je bila ta ideja da mi to ostvarimo, iskreno. Tada je možda bila mala bojazna i s moje strane da li ja to mogu, jer cijeli život radim s vratarima. I onda sam se odlučio da neću uzeti tu ulogu trenera cura, nego sam na Jadran uzeo jednu kategoriju djece, pa sam s njima radio godinu dana i bio sam u seniorskom nogometu sa Jadranom Luka Ploče. I onda ove godine kada smo ponovno uspostavili kontakt, odlučio sam da vjerujem u sebe i da ću pokušati vidjeti koliko znam, koliko mogu i zapravo koliko mogu animirati te cure da dođu, da se odazovu u nekom broju pristojnom i da vidimo koliko ćemo biti konkurentni u ovoj ligi.
2: I mi ćemo trenu kao radio poduzimati apsolutno sve kako bi privukli što veći broj cura od doline Neretve pa i šire. Je li bilo trener onih koji su govorili di ćeš Bata, jesi normalan? Cure, teško je to, puno je teže nego momci, pa kakva su prva iskustva?
3: Pa je, baš nisam naišao na nikoga od svojih prijatelja, kolega, poznanika da mi je reka svaka čast. Mislim, ljudi čestitaju, ali uvijek nakon čestitke ide pa dobro, jesli normalno. Ali ne znam, evo, smatram da je tim curama možda potrebna neka ta mladost, neka nova energija. Ne kažem da ovo prije nije bilo dobro, naravno da jest, cure su igrale prvu ligu i to je jedan veliki uspjeh svakog trenera, uspjeh zapravo svih trenera kluba je što se klub toliko dugo zadržao na ovom nivou i privlači toliko cura. A ja to idem možda s nekom drugom stranom, neka nova, drugačija malo psihologija, ne kažem da će uspjeti jer vidim da je to jako osjetljiva tema i može sve biti dobro mjesec i pol dana, dva, tri, ali jedan dan može sve uprskati. Tako da ono što sam ja prvo napravio kad sam preuzeo ovu ulogu trenera je da sam kontaktirao trenera Dulu, za kojeg smatram da je ovdje istinska legenda, ne samo ovdje nego u Hrvatskoj, to ženskog nogometa, i sve što me interesiralo sa njim sam pričao, zatražio njegovu maksimalnu pomoć, zatražio sam nekakvu zdravu, normalnu komunikaciju da mi može reći bez ikakvih problema kad je nešto dobro, kad je nešto loše, to obavezno, i da pokušamo zajedno te nekakve stvari ispraviti, jer normalno je da u nekom radu ima i loših stvari i dobrih, tako da evo, ja samo vjerujem da će to biti dobro. Naravno, može sve otići i krivo, ali vjerujem u dobro.
2: Treneru, ne može se reći da se u Metkoviću pogotovo ne vide djevojčice u osnovnoj školi u trenerkama Neretve, u dresovima Neretve za vrijeme velikog odmora. I ne može se reći da ovih proteklih 12-13 godina koliko klub postoji kao ženski nogometni klub, neke od tih cura nisu ostvarile i nekakve zapažene, ajmo reći, role u nekim drugim klubovima poput Hajduka, Dinama. Mnoge su se dočepale reprezentacije, dakle, poligon je tu. E sad,
3: ma je, zato kažem, zato prvenstveno čestitam svima u klubu, svim predsjednicima koji su bili do sad trenerima, Anti Borasu posebno, evo, ne znam još koja njegova uloga, vidim da sve radi, tako da onaj, izbacilo se i reprezentativki, izbacilo se igračica za prvu ligu, evo, neki dan je, evo, ne mogu ja njima još sve zapamtiti mene, ali igrala je Ligu prvaka, tako da stvarno sve pohvale za sve što je do sad bilo, i naravno da je to jedan uteg koji stoji pred menom, da moramo opravdati onaj bar to što je bilo, a ako uspijemo napraviti više, to je odlično.
2: Treneru, za kraj, kakva je razina natjecanja liga u kojoj cure, jeste li se upoznali s tim, ti Dule, ekipa, stožer Mladen, ekipa iz uprave?
3: Pa dobro, ja sam isto to pitao, to me interesiralo iz razloga da znam što možemo očekivati. Liga je podijeljena na dvije lige, A i B, mi igramo tu A ligu gdje imamo Sinj, Split i onda dvije ekipe iz gore Istre, Rijeka i Pula, Zaprešić, Pregradu gore iz Krapine, ja mislim da je Krapina još jedna ekipa pored Zaprešića, tako da to je što se tiče ekipa, a zapravo koliko su one kvalitetne, ja to zaista ne znam, to zapravo niko ne može znati jer postoje nekakve suradnje, ekipa iz Zagreba sa Dinamom, pa onda mogu biti najbolje, mogu biti loše, evo vidit ćemo kako, kad krene liga, znači bit ćemo pametni.
2: Treneru, samo polako, Bože zdravlja, mi ćemo iz utakmice u utakmicu, pa ono što se kaže iz treninga na trening, animirati, pokušati razgovarati sa curom, pa i sa njihovim roditeljima, sa publikom, nadati se dobrom.
3: Tako, evo, ja se isto nadam da će sve biti dobro, da ćemo uz naš rad, trud, odaziv cura, uz Božju pomoć i sve što ide, ostvariti jedan dobar rezultat.
2: Puno hvala.
3: Hvala vama.

0: Ritm Sporta.
1: Za kraj emisije ostajemo na Neretvi s našim leđaricama, članicama udruge leđarica Gusarice, Sandom Dodig i Marijanom Krstičević. Donosimo njihove dojmove nakon nastupa na 13. maratonu leđarica.
2: Sanda Dodig i Marijana Oda Krstičević članice su, pa možemo već reći, metkovskih legendarnih Gusarica, ženske ekipe koja dugi niz godina M postoji, M zapažene rezultate osvaja na ženskom maratonu Lađa. Cure, dobar dan, čestitke na posljednjem maratonu i odmah pitanje, koliko ste zadovoljni, koliko niste?
3: Dobar dan, lijep pozdrav svima. Pa mi smo zadovoljni, možda smo čak i prezadovoljni. Očekivali smo realno između 5. i 10. mjesta. Postigli smo uspjeh veliki jer smo na startu imali nezgodu sa ekipom Siska koja nas je udarila s naše lijeve strane, pa dok smo se izvukli iz te teške i nemoguće situacije došli smo 5 i jako smo jako zadovoljni.
2: Sanda, prilikom udarca Lađe u Lađu, je li tad navala emocija, nervoze ili je cure mir u Lađi, moramo se izvući iz ovoga, ali šta se u tom trenutku događa?
4: Evo ovako, sama činjenica da veslate sami start gdje Lađa postiže svoju, ajmo reći, neku veliku brzinu. Sama činjenica da imate Lađu ispred sebe je bilo nešto ono nerealno, šta se sad događa. Lađu u takvoj brzini ne možete zaustaviti, bilo je neizbježno da će doći do samog udara. Udarili smo u Lađu, pripremili smo se na to, udarilo nas je i Đakovo, nažalost. Mislim, sad je situacija takva da gledate leđa drugih ekipa gdje veslaju, svih ekipa, da, bilo je ono jako emotivno, ali jednostavno maraton tu nestaje, znači maraton, složite glavu, složite srce i nastavite dalje. Nema odustajanja, to je prva i osnovna stvar u bilo kojem sportu, pa tako i u maratonu, nećemo odustati. Idemo dati sve od sebe, koliko možemo, najbolje što možemo, i to smo s ovim maratonom dokazali, da smo stvarno složna jedna ekipa, bistre glave, zajednički veslamo i evo došli smo 5. Svaka nam čast.
2: Marijana, koliko treninga otprilike napravi vaša lađarska udruga prije maratona na vodi?
3: Ove godine je to bilo otprilike nekih 25 treninga, s tim što nažalost smo samo 3 puta bili puna postava, postava koja je izveslala sami maraton. Znači, što zbog obveza, zbog raznih drugih nekih situacija koje su se događale, nismo mogli napuniti Lađu tih 25 treninga. Znači, 3 treninga i ispalo je najbolje moguće.
2: Sanda, je li udruga Lađarica, Gusarice otvorena? Recimo, sutra će vas čuti nekakve nove cure na radiju. Htjeli bi se javiti, priključiti?
4: Pa naravno, ovo je jedna stvarno super udruga, pozivam sve cure, nije ovo zatvoreni tip.
2: Žene ili samo cure?
4: Cure, žene, majke, kraljice, sve, naravno. Naravno, svi su pozvani i svi su dobro došli.
2: Ojačali ste, ajmo reći tako, svoju logistiku, imate vi službenog fotografa, vidim dobili ste i sportskog direktora u ulozi, Ante Boraz, neizustavna kartica za sve.
3: Tako je, bez naše, kako mi kažemo, Ante, ništa ne bi bilo moguće. Ante nam je ono sve, jednostavno sve, podrška, pomoć, sve što nam trebamo, Ante je prvi tu.
2: Cure, dok razgovaramo, na Orašini smo i ovdje su stolovi, nekakva spiza, šušur, druženje.

0: događa se nekakva fešta.
1: Tako je, mi jednostavno imamo neku našu tradiciju da mi ovdje potječemo sa Orašine. Tu treniramo, tu držimo i naše stvari kod našeg Ante i jednostavno ovdje je naše uporište, tako da i ovdje održavamo tu našu večeru, druženje sa našim prijateljima, poznanicima, sponzorima. Hvala vam svima još jednom.
0: U logoru na Orašini razgovarali smo sa Marijanom i sa Sandom, članicama ženske lađarske udruge Gusarice. Cure, želimo vam još puno, puno maratona izveslanih i još puno novih članica. Evo, za kraj nekakva završna riječ.
2: Pa evo, hvala svima, hvala Meka tebi što si nas ugostio lijepo. Pa evo, završna riječ. Cure, žene, motivirajte se, dođite, budite gusarica.
1: Ja samo želim reći, nakon 10 izveslanih maratona ne odustajem, znači i dalje me vuče želja, i dalje me vuče Neretva, veslo, lađa, to je ta ljubav na prvi zaveslaj.
0: Puno vam hvala.
2: Molim. Ritam sporta.
3: Poštovani slušatelji, bilo je ovo još jedno izdanje emisije Ritam sporta. Hvala vam što ste bili uz nas. Do nove emisije ostanite uz program Radija Delta. Lijep pozdrav!

0: Ritam sporta.
1: Ovaj program sufinanciran je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
2: Ljeto na Delti. Ljeto na Delti.

0: Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. INA Master Euro Super 95, Euro 53. INA Master Euro Diesel, Euro 69. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 71 cent. Gazbenz, vaš najbolji susjed. Dalmata Jura Shop, trgovina po vašoj mjeri.
1: Sir Jäger Gouda 5,28 €, jogurt Vindija litra euro 43, čajna kobasica Pik 650 grama 8,26 €, šunka za picu Pik 4,64 €, pršut bakalar 17,07 €.
0: Dalmata Jura Shop.
2: Ovo je Radio Delta.

0: tvoja luka za najbolji šoping. Posjetite shopping centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji šoping.
1: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
0: Najbolji glazbeni miks. Radio

0: dragi prijatelji dobre glazbe, rezervirajte datum. Utorak 25. kolovoza 2026. u 20 sati na ljetnoj pozornici GKS-a u Metkoviću. Branko Medak slavi velikih 20 godina pjesme i druženja s publikom. Za ovu posebnu večer pridružit ćemo se i sjajni gosti Zorica Konđa, Klapa Kaše, Marko Pecotić Peco, Ale Nižetić i brojni prijatelji. Puno dobre glazbe, emocija, hitova i odlične atmosfere. Sve vas čeka na jednom mjestu. Ulaznice su samo 15 eura, zato ne čekajte. 25. kolovoza Metković pjeva zajedno s Brankom Medakom. Vidimo se!
1: Dokle diše, bit ću tvoj.
2: Ljeto na Delti.

0: Vikend akcija u Promexovim trgovinama. Izdvajamo.
1: Svježa teletina, plečka, rebra, vrat, kilogram, 14 maraka 95. Svježe mljeveno meso, kilogram, 12,95. Pileća krila perutnina, kilogram, 4,95. Miklan sir, redamiri gauda, kilogram, 9 maraka 45. Domaća suha pečenica, kilogram, 19,95. Deteđent Fax, kutija, 35 pranja, 13,45. Majoneza Tomi, staklenka, 620 ml, 5 maraka 45. Ožujsko pivo Limenka, pola litre, 6 komada, 7,45. Kraljska Gabrilović, 300 grama, 5,95. Rajčice, kilogram, 2 marke 45. Naše vikend akcije vrijede i ponedjeljkom. Uvijek uz vas, vaš stari prijatelj. Promex Čapljina.

0: Temperature rastu, a u Dotise cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
1: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
2: Dalmata Jura Shop. Trgovina po vašoj mjeri.
3: Sir Jegere Damer 5,28 €. Puding Vindija vanilija 125 grama 36 centi. Dukatela Namaz 150 grama euro 0,8. Čajna bečka kobasica Pik 330 grama 4,64 €. Pršut bakalar 17 eura 0,7.
2: Dalmata Jura Shop.
4: Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz, Radio Delta.

0: Dragi prijatelji dobre glazbe, rezervirajte datum. Utorak 25. kolovoza 2026. u 20 sati na ljetnoj pozornici GKS-a u Metkoviću. Branko Medak slavi velikih 20 godina pjesme i druženja s publikom. Za ovu posebnu večer pridružit ćemo se i sjajni gosti Zorica Konđa. Klapa Kaše. Marko Pecotić Peco. Uzmi me more među ruke svoje. Ale Nižetić.
1: Aj poludi, nek se zna, noć je počela.
0: I brojni prijatelji, puno dobre glazbe, emocija, hitova i odlične atmosfere. Sve vas čeka na jednom mjestu. Ulaznice su samo 15 eura, zato ne čekajte. 25. kolovoza Metković pjeva zajedno s Brankom Medakom. Vidimo se!

0: Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, mesnica Braća Jolić.
1: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informaciju o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji obratite se organizaciji Deša Dubrovnik na broj telefona 020 311 625 i saznajte svoja prava.
2: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
0: Na pravoj si frekvenciji Delta 97 MHz.

0: Benzinska postaja u vašem kvartu GasBenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. INA Master Euro Super 95 Euro 53, INA Master Euro Diesel Euro 69. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 71 cent. GasBenz, vaš najbolji susjed. Dalmata Jura Shop, trgovina po vašoj mjeri.
1: Sir Jäger Gouda 5,28 eura, jogurt Vindija litra euro 43, čajna kobasica Pik 650 grama 8,26 eura, šunka za picu Pik 4,64 eura, pršut bakalar 17,07 eura.
0: Dalmata Jura Shop.
2: Izbor usluga i znanje uz Maxmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Maxmart. I to je to.
3: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

0: Ove nedjelje 16. kolovoza trgovine pekarstva Metkovka otvorene su. Na autobusnom kolodvoru u Lovrića zgradi, na Umki, u pokretnom vozilu na relaciji Metković-Klek, te u Vidu, Opuzen u Kominu i Pločama.
1: Izbor usluga i znanje uz Maxmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Maxmart. I to je to.
2: Temperature rastu, a u Dotise cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
3: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

bez milosti me kurva nasukala na spru. Bez milosti me kurva nasukala na spru. Riječ dvije

0: Dragi prijatelji dobre glazbe, rezervirajte datum. Utorak 25. kolovoza 2026. u 20 sati na ljetnoj pozornici GKS-a u Metkoviću. Branko Medak slavi velikih 20 godina pjesme i druženja s publikom. Za ovu posebnu večer pridružit ćemo se i sjajni gosti Zorica Konđa, Klapa Kaše, Marko Pecotić Peco, Ale Nižetić i brojni prijatelji. Puno dobre glazbe, emocija, hitova i odlične atmosfere. Sve vas čeka na jednom mjestu. Ulaznice su samo 15 eura, zato ne čekajte. 25. kolovoza Metković pjeva zajedno s Brankom Medakom. Vidimo se!
1: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Dalmata Jura Shop. Trgovina po vašoj mjeri.
2: Sir Jegere Damer 5,28 €. Puding Vindija vanilija 125 grama 36 centi. Dukatela Namaz 150 grama euro 0,8. Čajna bečka kobasica Pik 330 grama 4,64 €. Pršut bakalar 17,07 €.
1: Dalmata Jura Shop. Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 53, Ina Master Euro Diesel Euro 69. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 71 cent. Gazbenz, vaš najbolji susjed.
3: Radio Delta, samo najbolja glazba.

0: dragi prijatelji dobre glazbe, rezervirajte datum utorak 25. kolovoza 2026. u 20 sati na ljetnoj pozornici GKS-a u Metkoviću. Branko Medak slavi velikih 20 godina pjesme i druženja s publikom. Za ovu posebnu večer pridružit će mu se i sjajni gosti Zorica Konđa, Klapa Kaše, Marko Pecotić Peco, Ale Nižetić i brojni prijatelji. Puno dobre glazbe, emocija, hitova i odlične atmosfere. Sve vas čeka na jednom mjestu. Ulaznice su samo 15 eura, zato ne čekajte. 25. kolovoza Metković pjeva zajedno s Brankom Medakom. Vidimo se!
1: Dokle

Došla si na moja vrata, kad bio sam prazan i sam, da vratiš mi zvijezde u noći i vratiš mi sunce u dan. Ti došla si u moje srce kao najveća milost od Boga i dala

0: Ritam sporta.
1: Poštovani slušatelji, lijep vam pozdrav i dobrodošli u novo izdanje emisije Ritam sporta. I danas donosimo zanimljive priče iz različitih sportova. Od mladih veslačkih reprezentativaca preko bočanja i nogometa do neretvanskih leđarica. O svemu više u nastavku emisije.
0: Ritam sporta.
1: Emisiju započinjemo veslanjem. Roko Mijić i Nika Cetina, mladi članovi veslačkog kluba Neretvanski gusar, upravo su se vratili sa svjetskog juniorskog prvenstva održanog u bugarskom Plovdivu. Razgovaramo s njima o reprezentativnom iskustvu i izazovima koji ih očekuju.
2: Hrvatski juniorski reprezentativac u veslanju, Roko Mijić, upravo se vratio sa novog natjecanja. Slijedi nova epizoda. Roko, dobar dan, dobrodošlica u naš program. Gdje si bio, kako je bilo?
3: Dobar dan, a evo, bio na svjetskom prvenstvu juniorskom do 19 godina u Plovdivu, Bugarska, i eto, prošlo sve dobro, 10. mjesto, ja zadovoljan, i eto.
2: 10. na svijetu nije mala stvar. U četvercu, jesi li se u jednom trenutku nadao A finalu?
3: Pa jesam, svakako sam se nadao to A finalu. Imali smo želje, ali eto, nije išlo. I šta je tu, je finale B.
2: Daj nam približi malo, duljina staze je kolika, vaš četvorica vremenski koliko?
3: Staza duga 2 km, vrijeme je bilo u kvalifikacijama i polufinalu malo jače za 6 minuta, ali je u finalu B smo pokazali tko smo, šta smo, odakle smo, i išli smo ispod 6 minuta.
2: Roko, inače si u četvercu zadnjih nekoliko reprezentativnih utrka, odnosno sve. Je li to disciplina koju najviše voliš ili ipak voliš biti u samcu, biti u dvojicu?
3: Pa, to je disciplina, jako brza disciplina. Ove sezone me malo spasla što sam ošla malo četverac, malo sam prominija disciplinu, nisam stalno u samcu, nisam ono sam na treninzima, tako da me malo spasilo, ali ono jaka disciplina i jaka konkurencija, ali meni malo čak draža od skifa, ono, malo sam se prominija rutinu.
2: Znači li to da ćeš i dalje ostaviti u četvercu ili ćeš možda se vratiti u skif ili možda u dvojac ili?
3: Pa za klubsku posadu to je sigurno skif. A vamo ćemo gore biti sa reprezentacijom, staćemo možda dvojac, možda četverac, zavis kako kad.
2: Dobro, Roko, za kraj, cijelo ljeto si rasprodan, putuješ Europom, veslaš, stigneš li se okupati? Barem nakon utrke negdje u Njemačkoj ili u Bugarskoj?
3: Pa na moru se još nisam okupao, u Neretvi sam skočio 2-3 puta, okupao sam se na Bledu, u Mariboru sam se isto okupao, evo u Plovdivu nisam, Jarmu ne želim, tako da eto.
2: Biće prilike, želimo ti prije svega puno zdravlja, još više reprezentativnih uspjeha. Hvala ti, Roko.
3: Hvala, hvala.
2: Nika Cetina, još jedno mlado perspektivno veslačko ime koje nastupa za neretvanski gusar iz Metkovića, ujedno je reprezentativka Hrvatske. Nika, dobar dan, reci nam nešto o sebi.
4: Dobar dan, ja sam Nika, imam 16 godina. Živjela sam prije godinu dana u Omišlju, te sam se prebacila u Zagreb. Veslam za Metković. Moj trener je Ivan Rebić. Treniramo svakog dana na Jarunu. I tako, ono, treniram jako često, svaki dan i
2: trudim. Što je poveznica sa Metkovićem? Kako si došla veslati za neretvanski gusar?
4: Pa, trebala sam otići iz Omišlja, zapravo sam slijedila svog trenera Ivana i on je rekao samo jedan dan da smo u Metkoviću, da smo u Neretvanskom gusaru, i to je bio okidač.
2: Slijedila ti se ekipa?
4: Pa je, mislim, ja sam dobra s Rokom i sve mi je super, meni je glavno da sam u nekom klubu i eto, tako da.
2: Uvjeti na Neretvi, zadovoljna si?
4: Pa jesam. Evo, mislim, ovo mi je sad prvi put da sam tu, tako da, ono, sad ćemo vidjeti, sad sam na pripremama tjedan dana, pa ćemo vidjeti kako je.
2: Nekakvi planovi za blisku budućnost, očekuju te neka natjecanja, regate ili slično?
4: Da, sad je crta 21.8., to je za Balkanske igre, te želim, ono, biti jako dobra, te da budem u skifu, to mi je neki cilj. A za još veću budućnost mi je da iduće godine dobim novi čamac i da budem državna prvakinja opet.
2: Mika, želimo ti puno uspjeha i nadamo se da će ti se želje ispuniti. Sretno.
4: Hvala.

0: Ритм спорта.
1: Slijedi Bočanje i najava mediteranskih igara na kojima će nastupiti čak tri igrača bočarskog kluba Metković i to za tri različite reprezentacije, a tu je i izbornik Hrvatske Markica Dodig. Upravo s Dodigom razgovaramo o predstojećem natjecanju, očekivanjima i snažnoj zastupljenosti metkovskog Bočanja na međunarodnoj sceni.
2: Uvijek je dobro razgovarati sa izbornikom hrvatske bočarske reprezentacije i sa apsolutnom bočarskom legendom Markicom Dodigom. Treneru izborniče, dobar dan.
3: Dobar dan, poštovani.
2: Krenut ćemo, prva tema, bočarski klub Metković. Što je novoga? Ljetna pauza. Ima li kakvih transfera? Ima li kakvih eventualnih turnira? Jesu li nekakve pripreme već počele?
3: Pa, evo, mi smo nakon možda jedno 3 mjeseca pauze, iza nas je prelazni rok koji je završio prije par dana. Mislim da smo ojačali kadar i ekipu za sljedeću sezonu. Prošlu godinu smo završili 4. tako da realno se nada da najmanju ruku ponovimo taj rezultat, a se potajno nadamo da smo ekipu složili tako da možemo čak i napast finale do igravanja, znači borba za prva dva mjesta koja vode na daljnja evropska neka takmičenja. Od kadra svi smo ostali isti, osim Marka Ječića koji se vratio na Brač, a došao nam je, znači, Duje Pirić koji je igrao prošle godine za Nakljice. U mlađim kategorijama za hrvatsku reprezentaciju osvajao medalje i s obzirom da je još relativno mlad, može nam sigurno dosta pomoći. Došao nam je, u biti vratio se kod nas reprezentativac Turske Mehmet Sanjakin koji je u brzinskim disciplinama možda po kvaliteti među 3 najbolja u Hrvatskoj, tako da smo se pojačali na toj deficitarnom polju koji je jako bitan za odigravanje utakmice.
2: Kako ovi mladi dečki, kako juniori, kako profesor Mario Sršen s njima planira ovu sezonu? Ok, pitat ćemo njega, ali evo ovako iz vaše...
3: Pa evo, u ponedjeljak popodne krećemo, imamo jedan kamp gdje nam dolazi glavni instruktor za mlađodobne kategorije Valter Ivančić koji će boraviti od ponedjeljka do petka u našoj županiji. Ponedjeljak i petak ćemo odraditi instruktažu za mlade u Metkoviću, a ostala 3 dana u Dubrovniku, tako da mislim da ćemo, u Metkoviću imamo 10 polaznika koji će proći taj kurs i tehničko usavršavanje ili ispravljanje tih nekih možda nedostataka. I iza toga nastavljamo sa okupljanjem i pripremama juniorske ekipe koja igra isto prvenstvo Hrvatske koje će početi negdje u 10. mjesecu.
2: Izborniče, ono što je svakako najzanimljivije su mediteranske igre koje su pred nama u Italiji, dolje na jugu, na samom jugu Čizme u regiji Pulja.
3: Da.
2: Mediteranske igre na kojem će bočarski klub Metković imati svoja 4 predstavnika, izbornika i 3 igrača u 3 različite reprezentacije. Pa ne mogu zapamtiti da se nešto tako dogodilo u našim krajevima kad je bočarski, ne samo bočarski sport u pitanju.
3: Pa je, evo, stvarno, možda smo najmasovniji klub da. Na mediteranskim igrama. Ima, znači, Andrija Čuluka koji je naš već dugogodišnji član, on igra za reprezentaciju Bosne i Hercegovine u brzinskom izbijanju, već spomenuti Mehmed Canjakin koji igra za Tursku i Duje Pirić koji će igra za Hrvatsku. Tako da, i moja malenkost koja je kao izbornik reprezentacije Hrvatske, to nas takmičenje očekuje od 21.8. do 3.9. Ono, imamo dosta velika očekivanja, konkurentni smo u svim disciplinama u kojim učestvujemo za medalje i čak smo dobili počast da naša igračica Nive Sjelovica nosi zastavu na otvaranju, tako da je.
2: Izborniče, nećemo praviti ražanja, zec još šumi, jedva čekam da se vratite sa mediteranskih igara pa da podvučemo crtu, nadamo se odličima.
3: Pa je, mislim, imali smo stvarno zadnjih, negdje već u trećem mjesecu smo počeli sa pripremama što za mediteranske igre. Kad se vratimo sa mediteranskim, imamo, očekuje nas svjetsko prvenstvo za juniore, iza toga da smo dobili domaćinstvo u 11. mjesecu, iskoristio ovu priliku da najavim da u Rijeci od 10. do 15. 11. nas očekuje svjetsko seniorsko prvenstvo i tu smo isto već počeli sa pripremama gdje imamo ono dosta visoke ciljeve.
2: Margica Dodig, izbornik hrvatske boćarske reprezentacije, puno sreće izborniče i vidimo se nakon povratka s ovih natjecanja.
3: Hvala.
0: Balonaje, balonaje, balonaje, ja. Balonaje, balon valim, to

0: Ritm Sporta.
1: Metkovske nogometašice u novu sezonu ulaze s novim trenerom. Momčad je preuzeo Mario Batinović Bata, s kojim razgovaramo o preuzimanju ekipe, prvim dojmovima, planovima i očekivanjima u novoj sezoni.
2: Sve pratitelje nogometa, pogotovo one u Metkoviću, ugodno iznenadila vijest o novom treneru nogometašica Neretve. Usudim se reći legendarni Mario Batinović Bata. Na čelu od ove sezone metkovskih nogometašica, treneru, dobar dan i dobrodošlica u program Radija Delta.
3: Dobar dan i hvala vam na pozivu.
2: Treneru, možemo na ti, ja sam s tobom razgovarao mali milijun puta, ali u ovoj ulozi još nisam. Otkud Marija Batinovića u ulozi trenera nogometašica?
3: Pa evo, naravno da možemo na ti. Već prošle godine je bila ta ideja da mi to ostvarimo, iskreno. Tada je možda bila mala bojazna i s moje strane da li ja to mogu, jer cijeli život radim s vratarima. I onda sam se odlučio da neću uzeti tu ulogu trenera cura, nego sam na Jadran uzeo jednu kategoriju djece, pa sam s njima radio godinu dana i bio sam u seniorskom nogometu sa Jadranom Luka Ploče. I onda ove godine kada smo ponovno uspostavili kontakt, odlučio sam da ću, da vjerujem u sebe i da ću pokušati vidjeti koliko znam, koliko mogu i zapravo koliko mogu animirati te cure da dođu, da se odazovu u nekom broju pristojnom i da vidimo koliko ćemo biti konkurentni u ovoj ligi.
2: I mi ćemo trenu kao radio poduzimati apsolutno sve kako bi privukli što veći broj cura od doline Neretve pa i šire. Je li bilo trener onih koji su govorili di ćeš Bata, jesi normalan? Cure, teško je to, puno je teže nego momci, pa kakva su prva iskustva?
3: Pa je, baš nisam naišao na nikoga od svojih prijatelja, kolega, poznanika da mi je rekao svaka čast. Mislim, ljudi čestitaju, ali uvijek nakon čestitke ide pa dobro, jesli normalno. Ali ne znam, evo, smatram da je tim curama možda potrebna neka ta mladost, neka nova energija. Ne kažem da ovo prije nije bilo dobro, naravno da jest, cure su igrale prvu ligu i to je jedan veliki uspjeh svakog trenera, uspjeh zapravo svih trenera kluba je što se klub toliko dugo zadržao na ovom nivou i privlači toliko cura. A ja to idem možda s nekom drugom stranom, neka nova, drugačija malo psihologija, ne kažem da će uspjeti jer vidim da je to jako osjetljiva tema i može sve biti dobro mjesec i po dana, dva, tri, ali jedan dan može sve uprskati. Tako da ono što sam ja prvo napravio kad sam preuzeo ovu ulogu trenera je da sam kontaktirao trenera Dulu, za kojeg smatram da je ovdje istinska legenda, ne samo ovdje nego u Hrvatskoj, to ženskog nogometa, i sve što me interesiralo sa njim sam pričao, zatražio njegovu maksimalnu pomoć, zatražio sam nekakvu zdravu, normalnu komunikaciju da mi može reći bez ikakvih problema kad je nešto dobro, kad je nešto loše, to obavezno, i da pokušamo zajedno te nekakve stvari ispraviti, jer normalno je da u nekom radu ima i loših stvari i dobrih, tako da evo, ja samo vjerujem da će to biti dobro. Naravno, može sve otići i krivo, ali vjerujem u dobro.
2: Treneru, ne može se reći da se u Metkoviću pogotovo ne vide djevojčice u osnovnoj školi u trenerkama Neretve, u dresovima Neretve za vrijeme velikog odmora, i ne može se reći da ovih proteklih 12-13 godina koliko klub postoji kao ženski nogometni klub, neke od tih cura nisu ostvarile i nekakve zapažene, ajmo reći, role u nekim drugim klubovima poput Hajduka, Dinama. Mnoge su se dočepale reprezentacije, dakle, poligon je tu. E sad,
3: ma je, zato kažem, zato prvenstveno čestitam svima u klubu, svim predsjednicima koji su bili do sad trenerima, Anti Borasu posebno, evo, ne znam još koja njegova uloga, vidim da sve radi, tako da onaj, izbacilo se i reprezentativki, izbacilo se igračica za prvu ligu, evo neki dan je, evo, ne mogu ja njima još sve zapamtiti mene, ali igrala je Ligu prvaka, tako da stvarno sve pohvale za sve što je do sad bilo, i naravno da je to jedan uteg koji stoji pred menom, da moramo opravdati onaj bar to što je bilo, a ako uspijemo napraviti više, to je odlično.
2: Treneru, za kraj, kakva je razina natjecanja liga u kojoj cure, jeste li se upoznali s tim, ti Dule, ekipa, stožer Mladen, ekipa iz uprave?
3: Pa dobro, ja sam isto to pitao, to me interesiralo iz razloga da znam što možemo očekivati. Liga je podijeljena na dvije lige, A i B, mi igramo tu A ligu gdje imamo Sinj, Split i onda dvije ekipe iz gore Istre, Rijeka i Pula, Zaprešić, Pregradu gore iz Krapine, ja mislim da je Krapina još jedna ekipa pored Zaprešića, tako da to je što se tiče ekipa, a zapravo koliko su one kvalitetne, ja to zaista ne znam, to zapravo niko ne može znati jer postoje nekakve suradnje, ekipa iz Zagreba sa Dinamom, onda mogu biti najbolje, mogu biti loše. Evo vidit ćemo kako, kad krene liga, znači bit ćemo pametni.
2: Treneru, samo polako, Bože zdravlja, mi ćemo iz utakmice u utakmicu, pa ono što se kaže iz treninga na trening, animirati, pokušati razgovarati sa curom, pa i sa njihovim roditeljima, sa publikom, nadati se dobrom.
3: Tako, evo, ja se isto nadam da će sve biti dobro, da ćemo uz naš rad, trud, odaziv cura, uz Božju pomoć i sve što ide, ostvariti jedan dobar rezultat.
2: Puno hvala.
3: Hvala vam.

0: Vikend akcija u Promexovim trgovinama. Izdvajamo:
1: svježa teletina, plečka, rebra, vrat, kilogram 14,95 maraka, svježe mljeveno meso kilogram 12,95, pileća krila perutnina kilogram 4,95, miklan sir redami gauda kilogram 9,45 maraka, domaća suha pečenica kilogram 19,95, deterđent Fax kutija 35 pranja 13,45, majoneza Tomi staklenka 620 ml 5,45 maraka, ožujsko pivo Limenka pola litre 6 komada 7,45, Kraljska Gabrilović 300 grama 5,95, rajčice kilogram 2,45 marke. Naše vikend akcije vrijede i ponedjeljkom. Uvijek uz vas vaš stari prijatelj Promex Čapljina.
2: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
3: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
4: Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz. Radio Delta.

0: Dragi prijatelji dobre glazbe, rezervirajte datum utorak 25. kolovoza 2026. u 20 sati na ljetnoj pozornici GKS u Metkoviću. Branko Medak slavi velikih 20 godina pjesme i druženja s publikom. Za ovu posebnu večer pridružit ćemo se i sjajni gosti Zorica Kondža. Klapa Kaše. Marko Pecotić Peco. Uzmi me more među ruke svoje. Ale Nižetić.
1: Aj poludi, nek se zna, noć je počela.
0: I brojni prijatelji, puno dobre glazbe, emocija, hitova i odlične atmosfere. Sve vas čeka na jednom mjestu. Ulaznice su samo 15 eura, zato ne čekajte. 25. kolovoza Metković pjeva zajedno s Brankom Medakom. Vidimo se!
2: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

0: Dalmata Jura Shop, trgovina po vašoj mjeri.
1: Sir Jäger Gouda 5,28 €, jogurt Vindija litra 1,43 €, čajna kobasica Pik 650 grama 8,26 €, šunka za picu Pik 4,64 €, pršut bakalar 17,07 €.
0: Dalmata Jura Shop.
2: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. 1000 želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
3: Metkovka, ti i ja, stara dobra navika.
4: Ove nedjelje 16. kolovoza trgovine pekarstva Metkovka otvorene su. Na autobusnom kolodvoru u Lovrića zgradi, na Unki, u pokretnom vozilu na relaciji Metković-Klek, te u vidu opuzenu kominu i pločama.
3: To je moja Metkovka.
5: Ovo je Radio Delta.

0: Dragi prijatelji dobre glazbe, rezervirajte datum. Utorak 25. kolovoza 2026. u 20 sati na ljetnoj pozornici GKS-a u Metkoviću. Branko Medak slavi velikih 20 godina pjesme i druženja s publikom. Za ovu posebnu večer pridružit ćemo se i sjajni gosti Zorica Konđa, Klapa Kaše, Marko Pecotić Peco, Ale Nižetić i brojni prijatelji. Puno dobre glazbe, emocija, hitova i odlične atmosfere. Sve vas čeka na jednom mjestu. Ulaznice su samo 15 eura, zato ne čekajte. 25. kolovoza Metković pjeva zajedno s Brankom Medakom. Vidimo se!
1: Kad ugledaš

0: Ja stalno pričam o tamburi, ja stalno pričam o tamburašima.
1: Kad krenu zajedno to urlikat, onda sam gotov.
2: Pa kažem Bože hvala, jeli hvala na ovoj atmosferi.
3: Sudeći po mojoj pjesmi, mislim najbolje.
4: Jel ima kave ovak kasno, radi aparat?
5: Volim crnu boju, volim bijelo, volim rozo.
6: Sever na francuskom, mislim, znači strog, pravedan.
7: Ja za ti običan čovjek.
8: Dobro nam došli u ljetno izdanje inkubatora najbolje glazbe, izdanje broj 449 koje će po mnogu čemu biti specifično i nadam se zanimljivo. Ja sam Kornelije i javljam vam se iz našeg studija dok je naša Ana na zasluženom godišnjem odmoru na nekoj od prekrasnih jadranskih plaža. No, ne bi ona bila ona da nam se nije javila i od tamo. Zato ćemo danas uz puno nove glazbe slušati i Anine valove i cvrčkove, skoro sam rekao cvrčkove, pod borovima.
9: Hvala ti Korni. Da, sve si dobro rekao. Javljam vam se s plaže, pa možda zvuk i nije najbolji, ali zato je, vjerujte mi, autentičan. Čujete cvrčke, čujete more, upravo je i auto i kamion pored mene prošao. U svakom slučaju pogled mi je najljepši i rado bi voljela da ga vidite. No vratimo se mi na posao, baš kao i naš današnji inkubator u kojeg krećemo s prvim samostalnim singlom u karijeri Josipa Sente. Ovo je pjesma o najljepšim dijelu dana. Slušamo jutro. Nadam se da ste upravo čuli galeba koji je prošao pored mene.

pobjednička pjesma. Naime, na festivalu Biser Jadrana u Tivtu, Marko Vukes je za svoju stvar Pamtim dobio nagradu za najbolju glazbu i to čak između 164 pristigle skladbe iz cijele regije. Bravo, Marko! U ljetno vrijeme je i za pravi ljetni zvuk. Uskoro je s nama Dalmatino sa svojim singlom sa 29. mjesta liste HR Top 100. Slušat ćemo Moja si najveća bol. No prije toga smo uz još jednu pjesmu projekta Dusa Nova. Ovoga je puta svoju bossa nova verziju dobio hit grupe Detour. Zaljubila sam se.

Novi singl zagrebačke grupe Frank Coppola Par govori o trenucima kada umjesto razuma glavnu riječ preuzima srce. To je bio singl s njihovog aktualnog albuma Nikom ništa. A šuška se da ekipa već radi na novoj ploči, pa jedva čekamo. Ako pjesmu posvetite uspomenama na sve voljene osobe, onda znate da mora biti posebna. Jest posebna. Ovo je Bruno Rački i njegova Da mi je još jedna.

0: ovogodišnjih melodija Istre i Kvarnera stigla je suradnja Alena Vitasovića i Silvije Reyes. Pjesma Čuvaj me, koja je, kako saznajemo, posvećena Alenovoj kćeri Miji.
1: Ljesni inkubator, najbolji glasbe.
0: Kad smo već kod obitelji, pred nama je poseban album tjedna. Mi se Smora vraćamo u studio. Kornelije, preuzmi.
2: Moram ti priznati, draga Ana, da nisam imao pojma da postoji ova snimka, još manje da je tako sjajna. Na otvaranju kuće umjetnosti posvećene Arsenu svirao je Matija Dedić. Ovo je dokument s tog događaja, ujedno i naš današnji album tjedna. Jer pred...

0: puno gostiju, puno svijeta i puno sjajne glazbe. Tko bi tada mogao islutiti da će album biti objavljen tek posthumno? Matija Dedić nam je na svom, eto, ispalo je zadnjem izdanju podario prekrasnu šetnju opusom njegovog oca, ali i neospornu potvrdu svog glazbenog talenta, no i dragosti koju smo prema njemu osjećali sve ove godine. A još kad se na pozornici pridruži i mama Gabi,
1: ono sve što znaš

Album Matija Dedić Live in kuće umjetnosti Arsen donosi nam Gabi Nova, Kristijana Beluhana, Marka Ramljaka, Black Coffee, Big Band Šibenik, čak i brata naše Ane, trio Zvonimira Radišića, ali naravno i Matijinu kćer Luderić. Ovo je Otkako te ne volim. Vraća.

0: Inkubator, hrvatske glazbe.
1: Ali život ide dalje, a s njimi Erna i Denis Goldin u sasvim drugačijem raspoloženju pjesme Samo ti i ja, i to u Summer remiksu.

0: pjesmu Ja za ljubav neću moliti, vjerujem znate. Ovaj stari, dobri hit Nine Badrić upravo smo slušali u novom remiksu koji potpisuje producentski tim Tantra i DJ Cliff Band Delort. Premijerno je predstavljena Utri, a mi smo tako mladi i rasplesani u našem inkubatoru došli do 5 najslušanijih proteklog tjedna. Kornelije, evo nas opet k tebi nazad u studio.
1: Hvala ti, Ana, na broju 5, Vigor, Kao tequila. Četvrti je Luka Nižetić, Refule. Na trećem mjestu Marko Kutlić, Probudi me. Drugi i dalje Jakov Jozinović, Ja volim. A na vrhu ponovno i već se lagano navikavamo na to, Matija Cvek i Dvoje mladih, broj 1.

0: za sam kraj današnje emisije uz pozdrav Bok slušamo Bok bendi Zvonimira Tonkovića. Ja sam Ana Radišić, a ovo je Grad, a vi ste bili u ljetnom inkubatoru i to izravno plaže otoka Visa. Bok svima!
1: Sjećam